0: wakutumengilika umbodi mkwigulila undimanya ushishi wakuna wangamedi makono utumila shabuni bae mwiu vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vete kataka njo mana indituwa ila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu indituwa ila tunavangamedi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwakamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavangamedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebi wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Ah, não sou no era se solaca. Que não amadi haro outro que hai hoje a sair o ui, o que já sou se cola.
5: Musi o amadi olha o que se vê lá.
6: Meu que empave lá macho tene.
5: Sai sai vavo. Eo kwa hii kekai, mia toki mpoe la majo otene.
4: Mwe kutakutea se. Owa ilianyo mnoro kala no mate ilo olikana wa mate.
6: Masipipi, kuta wakati mungile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
4: Mwakana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mwahawa we, awo, animunua.
6: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vanchene.
7: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe uratene, wira atiena, pamosa mosaru taikuru, sembirika na pahi, ikalelo saya.
4: Vagosha, tivo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni matelo kore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ili ashiwa murima.
5: Shunyari, ondi sulo ratene, owo mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
4: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakalamutiana.
8: Mpakento komio, mukala nusole sosiba, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wata.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Radio Msambiki, mapalapanda mbili jembuli ya kabdragandu, wakati ya kumanya kuwa sakumuna moja, na dakika msini, na mbili, 5:52 minutu.
9: Skuta hii, skuta!
0: Wana Bukaya, melamba kwa ntumba ila.

0: di gazeti lya Cap Delgado.
1: Imbumba ya wanabunge wa Mosambiki inkujogwa shirikali na mashirika tenda uduma wa mali papaka nili na venitete madengu kilanda. Ndiago presidenti Geta Chapo anapagwa nelo kunjini wa kuluanda shilamshu kwa Angola kunkutano wavadevao mapresidenti wa kwa Afrika. Itribunali kumene ukabu oriental kushilambusha kwa Afrika do Sul India mula kuimidia madengo avana bunge bashilambela kumanya vitendo vya shikalao mwalo tashala presidenti Cyril Ramaphosa. Debaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga nelo ligazeti lya Cap Delgado. Alfredo Augusto Lawia mkamilengu kuvitali kutali shukudana kwako João Armando Nkova kwegulila na shungumi shambone. Wakati hao tunkuna lika mtangazaji João Ernesto Nkapoka kwa ambedili na kwako diabali dia mrujimbu lya Cap Delgado.
2: Uvenintete vai distritu ya kumweda kushanya lijimbo lya Cap Delgado vankulota shmadengo shukimusho shida shtandeka na matalopa wa forsa lokale pa kulombata vitendo vya ing'ondo ya vashanundu na ishaba ya kulota kunana wanga amani na manamilo ambone kwa Venintete. Adiabali vandi manyia muntenga wa Venintete pava ukili na manyia momo kudianga usalama na kutilolede madovala. Ishitendo shetadi ya Venintete vanji vatukwite vitendo vya ing'ondo kujanangila padiko padioko mumakajalavo la valakadile. Muntenga wowo wavasha midi kuibalasha ya kungapa uwiko wajumane pankodiani na mugavana walijimbo ilia Cap Delgado valiji tawabu umujeni waki washmadengo kuidistritu ya kumweda. Uvenentete uvandijugwa kavili pakuloto wavanjadedi matalopa wavakapati likulutu kuforsa lokali inaishaba ya kulota kumalide ingondo ya vashanondo. Shinkuida istandeka shana shmadengo shakukandiangide ibalabala yuma kumweda uka kunigomano mulijimbo ilia Cap Delgado ibalabala yunganyanga ishemu ya makulumukililo mpaka kuntwara shilambo shitenda istanono na kumosambiki Tanzania. Shmadengo shakudenga kwa ibalabala vandi uka na imidia miedi mitatu kunyuma kwa mwa wa shitendo shakuwa kwa mataloli kanji vandi twalidia mwedi wa kunyuma. Ishikole cha kupita wakandangida ibalabala mweda ni gomano, ishinkupagwa muimbandi ya mbili ya kupita wambambanda na lami, kuma kulikadali kuroma uenda kunambungali, na kuma kunambungali uenda kumweda, mushitambi shaviluta 150. Kenga indimanye Radio Mosambiki, ilishirika lida, ilikola madengo, ilinditandedi ya tayari, ilinitandida shimadengu ishi wangu shada silimia amusini. Uvenintete vanama kuibu makaja ya kumusimbo da praia mulijimbo ilia Cap Delgado vandipata shiwanja shikumene pakulota kujelangila mishajo vya kubilingananga pavalinda kulode vimadengu vyamboni vimishajo na mambunjuma latika shiwanja asho shivadangili kuibairu Filipi Nyusi vandivika ngila vitengu kuni na kuni vya kuikalila uvandidangela momo na shinyenge na uwezo wakuapo shalalela uvano wakupunda dimi ya ncheche wakulola. Uwatangola wiko wajumane palimbunjuma aliakungula kwa shiwanjasho gavana walijimbo lya Cap Delgado valiji tawabu andimanya wa shidola uwanjawo manake ni kukalangide vimadengo vimanemba pakati pa amani kuigwanya na makulumukililu ameshaji mulijimbo lyetu. Itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba indi pashalalela na kutatakalanila ligori limulimo na itimu ya Ferroviario ya Kubera. Kwambi itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba inkuva na udipuente nane na kupagwa liutu lya 11 na vanemba va itimu ya Bahia Papemba momo uvanao vankuva na udipuente 6 na mashindano ala alankuida mpaka ambi lalangalalegwa na itimu ya Ferroviario ya Kubera na dipointi 19.
1: Wavele njetu João Ernesto Nkapoka waida na kwa kudiabali dia mrujimbu ya Cap Delgado. Ibanku kumosambiki indipati ganji ya njuluku desilimia 9 deni 25 debali adio vantanga shalido kujinda ku Maputo, gavana wa banko ku Mosambiki, wakati wa shitangola malamulo aikamati yankangila siasa shanjuluku mushilamu chetu. Rogerio Zandamela Tedola iganjayo inkwamushu bila kubadilikanga iveda wavyo kuna nopu ipita pakati vitendwe ngondo vitandeka vilambo vya valabu. Muda ngwipi uleka mataloli aigeshi tunkulinda kukulumuka kwa shipato miedi sita vitandi na mwaka mali ku Mosambiki kwanjadieka hadi asilimia moja lideni moja badae kwanjadieka hadi asilimia ncheshe lideni nani miedi sita vya mwisho mwashedo kuida napunguka iganji kabili jabi lideni moja badae kwanjadieka kabili mwali lideni moja asilimia miedi mitatu vya mwisho vya mwashedo. Gavana wakubanku ku Mosambiki atedoni madeni au Mosambiki na madeni na vilambu ya panda angutinikanga madengu pakati mshulusho na vilambu ya panda. Imbumba ya wanabungi vashilamsha ku Mosambiki wankulalamika kuinjipa vitendo vya ugombi wa ulongo pakati venintete na mashirika atenda vikole mshilamsha yetu. Imbumba ya wanabunge vashilamsha ku Mosambiki wankupokela matangadikilo au ugombi wa mwitu kwa lota shala shirika lia Ken Mari. Elena Muzika mwanabunge washilamsha ku Mosambiki angushiridia uduma mali utandeka na mashirika avilambi ya panda vodi malamulo bila wanyambianga venitete veni makaja.
3: Partilhari este caso concreto da Kenmat. Tanto nós recebemos várias
1: informações e já ingano, tivemos em Kenmat. Outras ocasiões, até na mesma matéria, mas sentimos que ainda não tínhamos conseguido um acordo e nos voltamos a falar. É um ponto de situação erval que a Assembleia
3: Nunca fez. E a nossa intenção é auxiliar as entidades que estão atendendo a todos estes projetos, mas acima de tudo, nós também procuramos as partes fundamentais com vista a haver um diálogo permanente no seio das instituições que vêm se implantar, mas acima de tudo com o nosso povo.
1: Imbumba ya wanabunge wakola madengo kulijimbo liku nampula vana ukamushu vangangola ugombi wa ulongo upita makaja avanama venitete mautu mabimba mali. Ndiaga presidenti wa shilambusha ku Mosambiki Geta Chapo anapagwa nelo kunjini wakulu wanda shilambusha ku Angola kulimbujuma liku jugwa njuluku muvilambu ya panda kwa mbidi wakalela madengo nkati vilambi kwa Afrika. Limpujumalio, linawakushanya vadia wa mwa presidenti vavilambi kwa Afrika. Vambodi vakumila madengo, vanangolo, vavipinga, vabinapashi, na venintete. Upangaji, vadia wa mwa presidenti vaku Afrika, unkuloto kulambela mitaji venjuluku, kukalela madengo, ama namilo ambone, avenintete, mulilangale kwa Afrika, pakati mapata ama shomo na shingumi. Imbumba ikumene yankangila siyasa, mkati chama Frelimo, inkulailila shirikali, ivikili mitendo madengo, kulipata lia kulima, mali ya pai na utali, kulagwe diwe kulia na kumalide kwa indala. Pedro Gilishi na umaula wajabali, kuichama Frelimo atedoni, dikapagwa dimongo dia kulagwe diwe kulia, uduma wa madengo unukalanda.
4: Komisão Política orienta ao governo a adotar mecanismos sustentáveis que propiciem a contínua transformação econômica do nosso país, através do fortalecimento de setores-chave, a título de exemplo, a agricultura, recursos minerais e o turismo, tendo em vista o aumento da disponibilidade de produção interna para a melhor capacidade de provisão de serviços básicos e, por conseguinte, aumentar a nossa capacidade interna de segurança alimentar.
1: Imbumba ikumene yangalila siyase chama Frelimo, inkulailila shirikali, ikole madengo kwa njedidia, shipatu mshilamushetu, kulima kwa vyakulia, mali ya pai na utali, kulota kulagwede vyakulia vyoe, madengo au kilanda akubajalishane venintete. Kunkutano, utandeki lido, ikumisao ya siyasa chama Frelimo, India mula kulalika mwitale 26 mwedi wa 8 watika utandeke mkutano wa ncheshe wa malamulo ikomiti central ya chama Frelimo badaya kutandeka imbuge 11 ikumene ya chama Frelimo itale 21 mpaka 23 mwedi wa 8 watika kunjini wa Kishimoyo. Natana ngondo kuliambola na malunda pakati vanji, vashpinga shafralimo, Mariano Matinya, atedola, kutandeka kwa imbugwa ya 11 ya chama Frelimo, Inaida, na jadiede di mongo de chama Frelimo. Mkutano lote kutandeka, mulitale 21, mpaka 23 mwedi wa 8, kunjini wa Kishimoyo, lijimbule kumanika, unaposhela, kungana, na di mongo ya unapamo.
5: Sempre saiu mais fortificado. Eu penso que essa reunião, a minha previsão, é que essa reunião vai realmente tornar o partido mais unido, mais forte e mais consistente com a situação política que o país vive.
6: Partido falta de coesão, claro. Na Frelimo?
5: Há coesão, mas é preciso fortalecer essa coesão. Coesão existe, porque a Frelimo existe, não é? Não tem havido problema nenhum de divisão entre nós, mas é preciso reforçar ainda mais.
1: Na Nguna Kenga, Nkutano, unida na Odimongo, dia kungana, pakati, madengwa siasa, apita mshalamshetu. Kungana kupali kanji, kundibidi kunana wanga, matatisho, apali pakati chama yetu Frelimo. Malove, amwe Mariano Matinye, natana ngondo ya kuliambola, mushilambusha kumosambiki. Wakati ayugulida diabali de vilambi ya panda. Afrika Dusul. Shipinga shava na bunge. Wakola madengo kulambela kumanya. Ukalau wa mwala utashala presidenti wa Afrika Dusul Cyril Ramaphosa. Mpulugu wa kupala pala. Vandia mula kuoda malamulo. Aku tribunal kumene ya kukabu occidental. Wikuwe juma ipitile i tribunal. Intipoke na mashauma amwe presidenti Ramaphosa. Vakanyole kuimidia madengo. Aimbumba ya vanabunge idi lembela kumanya ukala wawo. Kuoda malamulu alo, imbumba ya vanabunge ashipali shakupita veigwa mpaki tribunal ya nyole shoishoe. Kusu mashauma andikigwe. Mashauma lolo, banauka na ikalangila mwedi watisa watika. Mashauma lolo andikigwa lido bila liposhalelo ya dishama de ANC, EFP, Frente de Libertação Plus. Alianza Patriotika na chama ya Al-Jamaa.

0: Orandawa Carlos Mateo Jekamba Bahia ya Pemba kusitawe kwa kaya na wanuwe kala pia. Samtu wana wakati wa dezore jina minutu shirene na saba dezore jivinsetu minutu mwinti ya Mosambiki. Sampa tukaribisha kusikiriza Uranda wa Mr. Dallas Kamba Tumbaila. Karibu.
1: Hey, mais vezes escutar novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
2: Trejanta pronto som.
1: Yeah. Salmo Simba da Praia, presidente Bairro Mahat. Escuta aí, escuta. Escuta. Ok.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa district wanyu. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano, iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento, tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, manvida,
7: itanto wa mu.
6: Manvida, maisabo, manvida.
8: TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
9: Atrás dos nossos compromissos comerciais, são 12 horas e 9 minutos. Tenham um bom princípio de tarde desta quinta-feira, 30 de julho de 2026. Não perca as 12 horas e 30 minutos, Jornal de Tarde, em cadeia nacional. Vamos então fazer um espaço, ou melhor, um compasso de espera à hora de informação aqui na Rádio Moçambique. Fundo, presença de 3J e o tema Ciúme.

0: kuma nilo wai habari.
1: Mawila wa lelo va kelani moni mnaniwiriana. Ihali sava mkumanelo wa ihapari vava vanilaya. Atu o mchiteche wa shisi mbire o district yonga uma ahokulo wa enarumela yomalela empaki wa ninsua opakira mnihiku na nanamararo. Vava sinavira ya iyaka itaru ya hiyerenrene wona yomalela eyo. O district yo lalawa o province ya Wampula weiwo mnihiku na naveli navira. Atu ahokolowela wi enatuma makuria aweteliwa makaroni. Vava sinavira ya iyaka pili wahiereriwene mtekwene yo mwahawa onanara wa misewe. Anashikola opiera 250 nakikitanela mapuro msentu itrinta awinto epanye otanliwa o provincia yo Zambezia wi ya kuleleva masoa amashikolane eni yiraneye oinyambani mutanova. Yani sikina kubaba vanilaya hiyo ni nola tulani okalela mpanda Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Karibu. Ndriva mkumanelo wa ihapari nrowe o distritu yo lalawa o provinsi yo Wampula ni uweza murerelo na kumelela mapuru ale ehali ni mkwihu amuteko jildu makina waholo vawi atu anafanya orumela makura awetela mikarone.
2: O distritu uolalawa e provincia ya Wampulano, uopacherihi wawo e kumelu enamandi ya sumana yela, oheleliwa ka apata roya, ireliwa ka ana mawane ampantene yole, e kumelu ohireri waro, mwaka wa mwisa na ovindre, mwaha waheverea ka irampa seye saanyanyiwe ni ihasara saipatro sokiseria, ntoko epula ni amwanankaya. Ehali la esuelihiwe ni mahole la amwalano ni weheria matukiheri wemiteko sote kateka olalawa armintu egash yowo olibihenre towera ebompa emosapahe eniponyane yau o distritu ele ehakelela mwatelo wapataroya anipira hata anavikana ikonto miloko mili fahalela ka omotela va wakeleliwa kasoleo armintu egash Otonya wira, otowa wapataroya olalawa, opajerihwe nomala, omala mala, orupa epula, mwaka wa 2024 osheliwa 2025. Mwahawera mikukuta, saa mbulo volela upataroya yowu, saa ponyani yaka, ihiweri yaka opiawu, opoma ekani we distritu yele, mwaha we pir otepesha onyanyeya ni mutato yole onlutelela. Epiruele ekulupale yolalawa woko lumeleliwa ni mwananka ya jote. Namani suliha hapariela ole kera wera uwewa wiraneye oheleliwa oratrene apataro ya la wana mawani olalawa mwala anuawe otoki handikuri ni mosa netelela wamuteko yola uheleliwa apataro ya vakanlia ya ose kihiwa ukumelela epuruma puruma hata E kankani.
3: Estamos a tentar monitorar a situação de compra porque os comerciantes teriam abocanhar todo o combustível nas bombas.
2: Hiyo vano otukira ni kuri mosa ni weha weha makawi liwawe hata mahele liwawe patarao ya yowu. Wimu tu onampavela sakaru kasolina. Vani mpavelawe okale ilitru miloko mili, miloko mishoshe, nakaratu miloko mosa, emosa hata pili, owereko muhelela we kalamaka jamiho, masenya, Ojutimihariaka mukale loyo wu ontariheliwa. Nto atu anera irumela ka mkaterene yola le omotela va olalawa onheleliwa apataro ya wakala mkacha miho.
3: Non podemos estimar porque é questão de mercado e visto que esses momentos aqui a economia está um pouco perturbada, não há dinheiro, não há circulação de muita moeda.
2: Yari maswawe armindu egas mahore la amalano ontukiheria Mite kwa sote kateka, olalawa ni opachirihiwa, okaweliwa ana mawani, pataroya, yowu wahiere riwewu, mwaha waikalaka mpompani, ekumelo maisana. Waha akumve, orwa uheliliwa pataroya mpompani molalawa, ana mawani ya neta ikilomo sowata, erwaka uribawe hata omalema, wii ya muhelele pataroya mbukutani hata motani wohi yato alipo anakoso amapureni yale ya akala omutuma pataroya epoma ewampula na visiso anakala omutumiha wa isapo sote pasha ola mela etistritu yele ekumelo wampula mukumarelo inhapar jeldo makina
1: atu mutete wa shisi mbiro distritu yonga uma ya wahokolo wela orumela yomalela empaki wani nsua upachera mnihiku na namararu na vida wawala kanyedua sinavida iya kataru ipa niheduwa ka yomalela uhiyeriwa wa okaweliwa yomalela atu amapuro o shisi mbiro distritu yonga uma arimwa hawa onanara mitipo seyo sanula ikuru sansua ni opaka yomalela. Vavo, mkalo owone yaya omakisero wa eaka ya 2023. Mamakacha mihene iya wo, atu, anipiera miloko mitana mosa, amutete wo shisi mbiri, ojishitu yonga uma, ya kumana ni mahosho. Na ve imusi sikinaki na sawala kanyeri wato, sapani hiduwa yomalela eyo, ya nakumana to ni mahosho. Mwaisana, onone anto wii, mahiku neti laho miloko milini matana musa amweri nraho, meti gondola, ori presidenta e konselio administração do Fundo Nacional de Energia, ahishikurera umutete wa shisi mbiri, mwemara ahishikureye, ahihi ya nsu na wira mpuwama esimana, emosa matekniku a muloko ole, yi ehokolo shere yomalela mapuro ale, meti gondola, ahiku hokolo wanto mnihiku na namashesh arowa. We o ne mota sabari huwa ya miteko senese yo. Ni oweha sa hokolo sheri wa ma oyesiwa rumeliwa yoma leela ya mapuru ale. Wavo aleli heriwa ye uwira niteko saneta sana sene.
0: Mas como é que estamos em relação? Resolvemos o problema do curto-circuito, removemos a cablagem que sofreu com este curto-circuito, removemos a célula de bateria que também sofreu, colocamos a central em funcionamento, até o momento alimentamos uma das linhas por motivos de segurança.
1: Vanon, atu amapuru ale amutete osisi mbiri, ya hiso nei hoteli wa murima vosuela wi, ahokolo sheriwa wi enarumela yomalela ya mapuro ale.
4: Ale waiti. Magereka tupatire gaji mikwa ya kwa kita pia tundu.
5: Mwe mulani mashamba. Hava mwuriparotu magereka baga ishe vaga kure rasheni.
1: Presidente ae konselio de administração amuloko wa funae oveke la ekuru muelo wa atu oshisi mbire. Vavo alehera yeto wa matekniko amuloko wa funae wi elepulele mupuelo wa wi enareherera ni eweshe shaka mitipo seyo soka wa yomalela enipakiwa ni suwa ni oweshe shama wakuvea winto atu ehina hokolo wela to ohawela yomalela ele. Mukumanelo wa ihapari muwila wa olelo vama hiku netela miloko miraru amweri wa julio eaka ya 2026. Ninavonya masu upia maihali o provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampula ni onyasa no. Netakamu kwa hene yola ni wihane ya wira o provincia yo Cabo Delgado atu o mutete wo shiwure o Cabo Delgado wuwu ya wo anipiera miloko mitanu nuwa atu asheshe. Ehashe aka ni ereta ya maito ni Nriki Ashana apani heriwa sa opera sao aholo voru meriwa e kampanya yeyo e hindivi huwa e heriwa kasa maitoni e kinse mu esimana enivira e hali ni Duarte Liasi.
6: Atu hansini na chese arna ureta wohona i distritu yoshuri ukab delgado ahopanki hiya opera sao mahala hina wokupiti wopanki hiya opera sao mito wokupiti umale yeta ya mhoko shirini na mocha mweru na saba urehu mwaka unantano nrukula uri hokolo seria wona atu wapanyele ureta wohona ya wahereria ya wopiraria atu opuha sabini ya thalelie nanso yopiraria pasi atu hansini na chese lahanya umarikoriko o hinahiana. utonga cha waholeli o programa yomito isipitali urupale yopempa Christopher Martini Henry idistritu yoshuri yari yomalihera wanguhereri aya uhokolela ula nkupitula mwaka umwahiyu.
7: Normalmente nós fazemos essas atividades uma a duas vezes por ano.
6: Ula ntekola hi ni varaka isafari imocha aula pili kula mwaka. Pimana yatamelaka mahuku opavela uvaria ula ntekola asikuna nihu ari madistritu anawahi machera anamawani uwira arwe usipitali uwira yapankihie operasau mito. Mwakola unantano kaninjula tokoni na hala uhokolela uvara ula ntekola. Nanso nina kupalela uwira mwaka umahiyu nina hala upangato.
7: Ate agora não se prevê uma segunda rodada. Esta é a primeira rodada que nos fizemos.
6: Christopher Martini, hotongato uwira, chinlemulia uintereria ikaruma chovarla nteko. Wachira wira mitekonya chapanya atu enchi wa provincia.
7: Que nós sentimos que há limitação de recursos ao nível dos distritos.
6: Itu inirhi hava uri maha ohikala na ikaruma. Ni mpaka na ruaka ama distritu itafauti iri imocha. Pimana na ruaka ala mapuruala ulika na uya isipitali otene yopempa. Ukala ihina ukaruma ni mpaka ihina wananteko.
7: Asin komu in temos de diagnóstico e tratamento.
6: Christopher Martini, uholeli o programa, yomito, isipitali ulupale yopempa, ukab delgado.
1: Governador Awampula, Eduardo Abdula, ori ote liwa murimaye, maha wawira mashove awangoshi, yawo ya kelende musuru kuwa wiru kunushela, ukumelela ka opoma, anatariha ikanosole heriwa, Janeti Hortensio.
8: Wala blaka nama vano ala ya kenle msuru kuyo la Eduardo Abdula. Oso la we okumi hiwa to msuru kuyo la wileliwa ka okali heriwa idistrito sa provincia ye la ontune ya otiki hiwa msuru ku ole. Ova hereriwe mkwa hawopa keria we anava hiwa to amavano akina aniwira anakoso. Gubernatore ohatu mereri ya amavano waverere ka mapuro mwabaruwa mmuteko. Mapuru yale munikala ya, wawi anakumala anakoso mapuru yale, okora kora upiamu, wi anakwe heria anamawani anikalamo.
9: Recebeu Fidel? Sim. Quanto é que recebeu?
10: 100 mil.
9: Fez o quê?
10: Emissão do negócio.
9: Qual é o negócio?
10: A compra de contorno.
9: Mas já começaste a pagar?
10: Sim, sim.
9: Quanto é que já pagaste?
10: Em 2 meses.
8: Mwakela musuruku wa Fidel, mwakele kavi, nakosusheni mumui ranyo, mwopakero liva. Mieri mikavi semvira mulivaka. Mosulu amushatoro.
9: Esse dinheiro não chega para todos. No ano passado receberam algum. Como era pouco esse dinheiro? Este ano o presidente da república duplicou o valor. Este ano temos mais dinheiro para poder.
8: Eduardo Abdula, governador de Awampula. Ogumpereka amavano orumela msuruku ola. Variari wa projeto yale akanle. Tia emereriwe. Wowi anashaka ovarela iye sinipavelaya.
1: Rowe niwe ehali ela enahima wira amloko wa administrasao maritima yawo anokusha mwaha wiwapukiwe o tribunale ni yawo ari orumela ebarku yeyo epanyeriwe yemeshiwene masini a eparea ele yo kilimane ehali ni abilio nione.
11: Moni, empereza erimuninya apaporo yole anke mahi elapo ya Mozambique. Okuvele ya porto ya vachwa Mozambique yela. Yokala wakula otribunale vantowa onanariha mahi ni etayele paporo ole ateshe ye eheriwe mahi ni. Paporo yole atesha etayawaria wipakeliwe fero vando anawaka. Inavira vonyeri mili, anidho arima hini, mwelapo ya Mozambique kuvele porto ya vachuapo, wacharavo, ahole liya paporo eneyole, enaye herama hini, etaye eneyele. Vandu na haibwa weyo kala wananariha, ekumi ya sinama mahini, muhole li, amiteko vavarereria mahi, vazambezi, akasi ubeleza. Omele radu Mozambique, inzo empereza yele, yola muliwa, na venahala weyo ore oliva musoko, vantua wa wananariha mahi, Bavale Hendraya, Etaya Waria, Nikinako.
12: Todos os utilizadores do espaço marítimo devem observar aquilo que são as normas. A lei do mar é muito clara, a legislação da pesca é muito clara, a legislação ambiental é muito clara, como devemos atuar nos espaços marítimos e não só.
11: Maneira ouvira mahini é província da Zambezia, ni maha wawaka paporo, olá, otense, etaya waria, ya opa que diwaka mitipo, akazio, beleza.
1: Nitaka mukwaha, niwihane sawira, sinivarihua miteko soja njiwa amisatoro, wano januari Eduardo, osuelihe ehali ela.
13: Idistritu sa onikanyelash, wamtarika ni ongauma no província uniasa, Ukumeda na naveli ina, so kana ni mamsatoro manyawani. Mamsatoro ala, ti mamsatoro untuko Adelia Alberto, ala avolongwe hike ya mamsatoro edistritu ya onkanyelash Saleon Gabriele, edistritu ya omtarika ni Kasimu Abudu edistritu ya ongauma. Nito emare nela, ahiliwa hike Rafiki Antonio, Filipa Batista, Celestino White, Isabel Shande, Moraj Aidene, Triste Zabormare, ni Tomás Asane, va hike ya secretario permanente a edistritu sa Oshimbunila, Olishinga, Wanipepe, Wanamungwa, Ongauma, Olago ni Osanga. Va miteko so hiliwa hike, mamusatoro, va mosani ma secretario permanente, seranenye na naveli na esta de Yolishinga, ni to secretario aboma e provincia Onyasa, o woper atuala, o kala olipihera vari hamiteko sotukula edistritu iya. Lelo Silva Livoni, o himagwira, mamusatoro unatune ovala miteko wa mosa, ni mamwene, ni to atu o hiyana hiyana, romili haka utukua, watu ni utukua muhaku wa mipanta iye sa e provincia Onyasa.
14: Governar e resolver problemas do povo. Continue a trabalhar para a contenção da despesa pública.
13: Ninda uoperera atu otene. Nuwona mama Musatoro, ma secretario permanente, uwiri ankela ayo variha mteko, ihana ya variha mteko vamosani mamwene, vamosani mashefu postu, vamosana atu anikala mpanta ole, erromilia kautukula mhaku wa edistritu iya.
14: Orientação e convivência harmoniosa com os vossos colaboradores diretos e indiretos, com a população local e os outros funcionários e agentes do Estado.
13: Mholumaya Adelia Alberto, Musatoro, a Eboma Yomikanyelash no província Onyasa. Uhoni hera oteli wa mrima ni orromili hawera, unkelo lipihero vari hamiteko, soro hamholo e distritu ya Omikanyelash.
15: Yo pachirati yo era mutuwa pia vaniburoni, e presizu okalane tempo para uiwa. Okirati, uiwa asinene la pweniele okalenera, para uera weta wawe mutule orivatuvale ohivirikaneke. Atua panyero kwa mono wilo pana. Wetenku otara, osuela motaheno, ontaru wa mono wilo pana. Wanawere tuile yoshupa, eprisizo wita natu. Munawe heraswata sene yokala ineraya, imunedo otene muroka oholo. Entauva nulu mahuti yowera, uiwa elela nto kwa himaya a sekretario do estado. Were preciso uiwa atu, okala ne tempo, uiwa elela atu, para tomutu uoneka yotarela orokoholo.
13: Yari Masu Adelia Alberto, Musatoro a Eboma ya Onkanyelash, Anleli hiraka, vamota unupuela okele vari hamiteko e distritu ele, owelawe hike nolempa na no provincia Yoniasa.
1: Nina hokulowela o provincia yo Zambezia, na mpanya mkuhu amiteko abili uniuni, oni anleli here wira, anashikola na piera 250, yao anakwela wi, yemeleva mapuro piera 130, wi ya kulele provincia yo Zambezia, o provincia yo Inyambane Mudanova wokalela mpanda wa masoa amashiko lani abilio niuni
11: opahavo ama avano na pira makume na kinako makuma tanu enatimakela mapuro na pira nsana ni makumararo wa miteko dhomvo kampiri ya masiko lani ya nidhere ye provincia yo Inyambane ama avano ikumeipo masote na saye provincia yo Zambezia etukunu kingwe ya kwana kama hiku makume li nikina kuna mahamweri wa junyo enidhere mpuro enatusa wa miteko dhomvo kampiri ya wiyemelele provincia yo Zambezia mhole li ya nikuru na Ivan Koto, Olonte Mahola, Orindo, Amavaniale, and Raya Kulelaka, though Tuna, Nimanera, also Siam Tekonova Campidia, Neven Halaway to Kunukua, and Pakamahiku Kumi and Meriwa Gosto. We penue yale na tuniwa ansana ni makumararo we timile yako winyambani. Mtoko enolore indo amavano yale na kulela manero mvo kampilia enatuniwa ni mateki ni kwena susia mtoko hene henhe. Wae kapanti za okona ni zocha mtoko enolore zote ene zore henedibwa para we ya kulele makale lo kala amavano yala.
16: Estão neste momento na pré-seleção. Pré-seleção é os treinadores estão a fazer o acompanhamento dos treinos, e os atletas estão aqui no centro de treino, que é para posterior sair a seleção que nós falamos para constituir a província da Zambésia. A saúde e segurança também já foram acautelados para os atletas, aqueles que têm uma situação de saúde, nós encaminhamos, temos aqui um posto médico que faz acompanhamento ao nível da saúde. Situações que nós achamos que tem que se levar ao hospital geral, tem um hospital geral que faz o acompanhamento, há casos em que há necessidade, havendo uma

0: Mahiku Mathani Mele, ehali ni Duarte Liasi.
1: Mreta wa provincia unaweha amuavano, mteko ni matikeli ompira ukab delgadu, unawakurumicha amuavano, apankaka mpanta masintano, amuavano, opankacha mihapo, amala yetaka mhoku saba, mweru unanane unua. Uholele o provincia, naweha amuavano mteko ni matikeli ompira enre, mpaka ni hoku nukile mteko usumana, ahecha ntikiha, amuavano, okalaka eminya imuja nuwa arbaini ya provincia yotene, numuruna, utonga cha waholele ule, nupavila uona ni pahaka, numuru numwechana, wantiki hiaya, amuavano eminya imuja nuwa talatini. Jonas Abujati, na wavakila, amuavano arena miruku chohina hiena, wira, awe, apanke mpanta, masintano ala amuavano, ya chere haka unu wiha i provincia, ni ilapwe huila yothene.
2: É importante o prêmio Jogo Criativo seja concorrido. Por quê? Porque o jogo ao concorrer está despertando.
1: Wanarera amuavano upanka mpanta masintano ala, oto nyacha mihapo chinupanka ya amuavano. Ni akalema puru amuavano, anwaye atanliaka ni mpreza chikinaku. Kula ni huku iprovincia Yokab Delgado, chinakila impreza chohina hiena, pimana amuavano, ahana iichante kihaka, uachira ukusia ni impreza chenechenya.
2: Ele pode ser descoberto com outras potencialidades e ser passaporte para outras oportunidades.
1: Jonas Abujati, Romeli Hawira e Governo, inahala uakavhira, amuavano otene, ampavila upanka mpanta masenta anuala.
2: A concorrência é via online, mas se tiver jovem que não tem telefone Android para concorrer...
1: Ntako wicha ntiki hiya mpankia mu internet. Vane ule hirina telefone mulu pale, poti wicha ntiki ha wa chefe o lokalidade, wa chefe o posto, aula poti, urwa, mapuro, chinovari ya miteko, cha mavano ni ufunti uomuru. Nwe, ahavo ato, opavila wakelela amavano ni yala. Kawampiche tu. Yakala wira nontubiri telefoni unhala ukusa pase minutu mili.
2: Portanto, se você pegar o telefone, no máximo são 2 minutos, é possível submeter essa grande aposta.
1: Jonas Abujati, uholele o provincia, na uhauha amuavano, nteko, ni matikele ompira, ukab delgado.
0: Ni wihanesa o provincia ya Wampula, mkwihu zildu makina, oni aleli herewi, atu osu elasha miahasa, uwakuvela ihasara amloko wa SADC ampanya ni etukumanene opakera munihiku na mararo o mutete wonakala wampula wuwu wi esuwanye ihesa wakulela mahosho okumelela muimarasa ihasara ni osarela masi mapuru ohia na hiena ilaboso Afrika Austra
3: asueli miaha so wakuvela we SADC ani panye ni etukumanene ekumelo enamararu yesumana yela onakala evaraka muteko wotanu weilapo wa Afrika wowi ekaleke okushiri evara muteko wa otonyi heria so wakuvela so luwa nani amwanankaya ni osari ya masi mawani mono yola awa Afrika Austral vanihimwa mutokelo moso nireliwa wereria iketelo samreteni yola sa mumpererio wiwa nanela ni mwakulelo ihasara iye sote pesha unuwa na vewuncheria wito kiha wa ilapo irimuhina mwa nikuru yenla wa miobo piho irinaya ihasara sepadro. Maholela amutenke somlaponi mwahu, ongweheria ni mavukulelu haya mwobo piho wa ihasara sepadro iye nishede Luisa Meki ohimia wera mutekwe neola wa mwererio onirania wa miaka mili mili. Ohimio awe Luisa Meki otanliwa o Mosambiki wowi okilateliwe mutekwene yola onlikanela. Mwahawawira wokalana masuelelo manchene akanle tahendere ototopeliwa ni afalume ailapo sikinaku mwolimu nkuni wa mwakulelo mihasa ya sa wawakuvea sepato. Luisa Meki ohime nalelo wira muteko la wa mwererio onireliwa to muhina wowi woneleliwe mwawerelo arenaya wa mwakulelo wa falume ale amawani memo na vewereria ikaruma isia ikanle overloka muteko okhala wira

0: Nico Velha, o que é tu aí está?
1: Aqui estão envolvidos vários parceiros. Temos também o envolvimento de várias unidades de proteção civil.
0: Vanto, ani panyenea, ali ari apatani, ani kaliheria, na vani panyenea, ama hola akina kwene ama wani. Divane laka wamehaso luwana ni ikalosheni vakanliahu owa kuvela kasota kalasa kumelela. So woko lomoliliwa ni hasari ya sepadro. Na henye ama nankaya, ipula, ipeyo, itauni. Ni sinchene sikali owa kumelela ka. Milaponi wahu. Akala atu anikuma o Mosambiki mumu, mulaponi wahu. Na kalato ilapo sikina kwene wa Afrika Tusuli. Ni ilapo sikina kusene samretre niola wa Afrika Austral. Watandiwe elapo ahu yo Mosambiki okalela mwere reyola variari wa sincheni sinsuwela elapo ahu yo Mosambiki wa mwahene yola wa wakuvela sincheni sinikumelela satawuni mulaponi mahu.
1: Dada a experiencia que Mosambiki ten perante a resgate a nível da componente de emergência de resposta a nível da região.
0: Yari maswawe Luisa Meki Ori mukulupale amutenge somlaponi mahu, ontuki heria ni ovukulela mobiho o yensara saipadru, olavlaka enamararu yesumana yela, onakala, wampula, okati wiraniaya mweri yomosa au Afrika Austral, mwakulelo sakumelela itauni saipadru, ntoko amwanankaya, osari amasi, onakala e provincia ya wampula, wampuherio wa mweri yomosa wa Afrika Austral. Oniriliwa mwakulelo ama nankaya osari ya masi wesi ya DC muhino wa mwaka ulo riahu 2026. Ekumelo wampula mukumarelo ihapar jeldo makina.
2: Ntupele o Tanzania nampanya mkuyu amteko. Monteiro Bonifácio oni andeli herewi mpuwama e partido. Chama mpinduzi yeyo eriva olamuleli ni okumelela ka. Wire herera waya wiyai kalele mpanda wa matande mweaka enerwa.
3: E partidu chama pindusi enalamuli la elapo ya Tanzania, yo hatan la aholi li anyuwani ai partidu ila ni yo hemira miteko sinahala ovariwa opira matande mpua mwa e partidu ila anayawerea eaka enawamu. Etukumanenu Zanzibar, e komite central ya e partidu chama pindusi yoso liha otanliwa wa komisario akalai o Tabora, Agrey Mwari, okala etulia sekretari mutokwene ai partito ela, omokoni wa Tanzania, Nipuro Arivo John Mwengela, ni Abid Muhammad, otanliwa okala etuli ya sekretari mutokwene anikuruna amuavano ai partito chama pindus o Zanzibar. E partito ela, yomutanla to komisario o Tabora, Po Chacha, okala mutokwene amwalano unawihasa oreherra e partitu Nipuro Arivo Isa Osigavu ne Jamal Kasim okala mutokwene amwalano wa muhaku Arivo Radia Burani atanliwe okala komisaria ai distritu o Zanzibar. Aholili akina ai partitu chama pindus hetanyiwe ti sekretaria jeral Asha Rose Migwiro. Sekretario a Miruku, olalea ihali ni osomihuwa mamemburu, Kenani Kihongozi, vamosani sekretaria a Shitiana, aiparti chama pindus, Rabia Hamid. Ni hiyaka otanli wa aholili anyuani aiparti tu, e komite central ya chama pindus, yohemera iprograma ni miteko sinahala ovariwa, opira mwatanli mpua mwa eparti tu elam, a eaka enawa ya 2027. Kenani Kihongozi, osu ilihawi e partitu chama pindus, enatunawi mwatanli mpua mwa e programa ila a eaka enawa, ete murateleni ni mwirano ni. Okumela odara Islamu, ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifácio.